amedi wa sama salasotho metsotso ya rona ke metsotso e ka bang e robong fela gantle gora ena ya bobedi re e foraletse ntumelele ke molebo jwa lwena target mareng fela bana baka ga ke tsa tjena ke nka gauta ga malekele mo na mareng fela lerato lerato ena ke letsetsa mama bidikwe Hi, little.

0: Mamedi wa sama sala sotho metsotso ya rona ke metsotso e supileng fela hantle go ra ena ya boraro re e foraletse. A re tsena re kena mogatlhelong wane wa matshidiso ke kopa fela ya ka re qallang mosebetsi ona ka thapelo ke kopa fela ya ka re qallang mosebetsi ona ka thapelo wena mogatuwa waka. Hi Letwe.
1: Karo la magadi.
0: Ka ofela.
1: Se tsabana ga go.
0: Entate.
1: Ke be yo tana ke no ga ga solo ma se timbana kwa ha iso.
0: Mwangaka.
1: Ana. Ko se ara ma sinki tirje bubu ba.
0: Pepi.
1: Se ara ma ke bia sinki ga ga ga so mele mitim mitim. Se ri wa di. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: hali twe
1: gore ga mo ga
0: ka ofela
1: ya ya ya u
0: entate
1: ah gore ga jo ga mo hela
0: ntate
1: ya wa le sa sa u to hola u fetla mawa e ba o sa tla le nyala ka ni to go la go tla nyala ga ke go ga ga mola ke je ya le mana
0: tseding ka satle go di bua moemong a ka empa ke a kokobela
1: nna
0: tseding ka satle go di bua moemong empa ke a kokobela
1: o mjwa re wa litse
0: le ntate
1: mjwa re wa litse

ke ke re ha ke tsene le ntle la ntate fela ke e di hugo ho tshe ile a re esale e hole u e kae kae ya ba mo ga ntate wa ba go maore ta mayang lo ilata le re ho bona mogena wa e hoka ka mantswe ana ke rata ho tshedisa bohle ba siweng ke beng ka bona ba ratuwa ba bona ba gaisane bao e leng gore ba ne ba ba utlwisise le basebetsi mmogo ka gore ke re nako ga e fihlile e tswe go thwe nako ya ka ga e fihla o ntwee

Mamedi wa sala masala so thometso tso ya rona ke metsotso e ka banye supile mfela hantle re ya re libile horeng ya ne ya bone.

Mabedi nna ke dumela ke amohela ho seng wa tsatsi la kajeno jwalo ka ha wa heso a se a hlalositse hore kajeno re babedi ditaba tsa rona lenaneo la sefungo sa wa tsatsi la kajeno.

Ke o dumedisa wena mmamedi wa sama sa Lesotho metsotso nyene ya rona e le shumele motso o mong ka morao hora ya borobedi letsatsing la kajeno wena mmamedi wa sama sa Lesotho o dumedisa jalo ke rapelang radio e ngwane ke re ke mohlakwana wa mmapholo ya disema maile ngwathela majapolo kwentse.

Ntumelle wena mo mamere motle ko le mo se gore go seng hona lenanong la merapelo. Ge bala bukeng ya Jobo. Gaolo ke ya leshume le metso e mene. Meteng re tlo bala jwalo fela temana ya bosupa. Ge boele hape re bale bukeng ya pele ya dipesalema. Gaolo ke ya pele. Temana. Momamedi re tlotla re bala jwalo fela. Ho tloha ka temana ya pele ho fihlela ka temana ya boraro. Ka re ho seng hona momamedi re bala bukeng ya Jobo gaolo ke ya leshome le metso e mene. Temana ke ya bosupa. Ebe re boela re feta re bala jwalo bukeng ya pele ya dipesa le magaolo ya pele. Temana ya pele ho fihlela ka temana ya boraro. O ntumelle ha ho le jwalo wena moratuwa wa ka. Ke tswe le mona fela ha ke kgutla. Ebe re ya e bala. Ebe re ya e bala. Phetla bebele ya hao ke hona. Moratuwa wa ka re tsebe ho tla tsamaisana. Leeto lena mmoho le wena. Mamere tlhaga le bo ha o re ntse kgetho ya hao. Tseba hobane o bohlokwa.

matsatsing a mashome a mabedi mo mamedi re tswa goreng ena ya borobong ke ne ko nketse jalo fela Dr. Winnie Mashaba pineng ya gae a re fela Eloi Baba o ndišieleni na re mothating o natlhe re tle re bale palo ena ya lentswe la ntate Modimo. Ga qale pele ka go bala bukeng ya dipesa le magaolo ena ya pele. Ere go lehlohonolo motho ya sa lateleng keletso ya bagopo, ya sa emetseleng ya baetsadibe, ya sa duleng mokgatlong wa masomi, empa ithabela molaong wa jo.

0: kammo no hla ke lemohile ke na le melaetsa e media nese ke ne phone ya ka ke ha re fike ko patshwarelo mamari mo yantu
1: mawa mo facebook
0: mgatu wa waka
1: bela ya mmadzadi
0: ke phela ka mo haunta tao phela jwa ngwana
1: ya le ngwana ha ya la ditiriso wa madika wa batho bo tike thabetse go go fetse ha o ke ne go ma metsegela ka koleng ya baeti yo
0: Khale bo hamgana ya ntseng a re boloketse wena o tsebe maobane mona ke ne ke bua le ntate Sko botho wa ka ha ka tsi a ga e khona ne malutuka a botiri tjo ba ke mongwa ba mamedi ba matla motho ye o ka emme itsela ha sa thutse sia le moya ya bahali ya ya
1: ka nne de mawane o manetse ka hloko ke ntse ke ba hopola ka ofela wa bona ba mamedi ba sia le moya sa lesotho empa e re kotle sepiki re hlo ke rata taba yena ye reng ho lehlohonono motho ya kore motho kore a tseba pasale ya maeo e re fela kore ga re bua ka lehlohonono ga re bua ka lehlohonono motho eno o tshwana le sefate se kgomilweng pela metsi ya kwallang e mmangwane maletuka pesale ya maeno e matlakatselo e kgetheile mmangwane wa ka kore e matlakatselo e kgetheile mmangwane maletuka ga ke tsebe na nkage nga tseba go uetse motswadi ke ntse ke la rata ka o fela ke mpa fela nna mona ga eso mona sealemoya sa lesotho se ya gana kore kese ke setegaile selela koloing fela
0: o gona jana o bilele tshwanano wa banono o le ka koloing
1: ee ke ne ke le ka koloing ke keta o theowa jale ke ne ke le ka koloing empa ga mmangwane ba dumedisa ka o fela tlheke
0: a botiritswa botlhega a leboga jehova ga tlhono lefaletse le gore bolokela wena
1: ke a leboga le nna ke kopang polokele lona mmangwane ke a leboga
0: tanki ntate
1: tanki mmangwane
2: ori use
0: mamerumo ya ntumela
3: Khotsa mogatwa wa ngono.
0: Ngono malemohang.
3: Ao, ngwanesi wa tiba puo ya ka ka mesakere. Meo yo o itse ke modimo. E ke ke ya tlhapo.
0: Ke nete mme o tsho jalo ka mme.
3: Meo yo na go tsala ke mo. Mani bu ke nge molomo mo fubedu ere. Bo se ba u tlang lentse bana le tupelo ya go ba bana ba mmeng. Tsana lo fala nan te kina lwe.
0: Ho jalo mme.
3: A ke go se ba go ke tshutume di yale. Ha pe ke a sita ke. Ke a le bo wa ke a khetse leng se ngwane so. Ke na lwe na ka me sha mo di ma tsana lo fase.
0: Ke a le ba hang khono male mo hang tsona lo fala bolo ke jalo.
3: O le ngwana ka go fules.
0: Ke a le bo ka mme. Ke a le bo ha tabe ne ke tlhona lo fatswe kgolo ke a kokobela. Tatelo kgwaba ka mono ka mahalo suku le yena mantsu ano a buileng ka bona ke tlhonolofatso ke gothatso modimo o tlo nthusehle ke setlale ka boigabo ba lefela empa tlotlisong ya lebitso la gao le halalelang lefatsheng ke mpa fela ke le morumuwa jwale o nthome morena mosebetsing koetse.

0: le motaba mona ha matseka tlhana matseka
1: nne mare tshepile wa ka
0: ke tshe he ente a tlhao ke se tu bi se di
1: ei
0: ha bana ke a ditseba di ente
1: e wa ditseba wena le ga tolaka ke wa ditseba empa ke batle ya tlhao he ke batla thabo
0: tlhao
1: ei a ke batle ya tlhao a ke batle bi se di ke batla thabo ya ne a go ditse ka tsepedi
0: hela hela
1: ei
0: Bona tsa hata.
1: And that photo se re tsa magato laka. Hana ke mba ho putse.
2: Ke tse ke long acting cabotegrave.
1: Eke, tabotegrave.
2: Lana ha ke ho tsifatsa ga ke kebele.
1: Long lasting tabo cabotegrave.
2: Cabotegrave.
1: Fonto tse ka ne di bahlotse. Re tla boela re kopana hape na konye tla ntate ha modimo ratile.
2: Ah ka nnete. Hai papa tlo mwa ka ba sutu ke tla nne ke kopala go tota ke gutanang le na go ntitang ha ba lo enda
1: ha e se fitlile ka moga kgwedi ena na e re ntseng re yemetse o tla boela go khutla jwale o tlotletsa ba sutu re na re fana ka
2: ga ha di ye
1: thank you ntate thank you mokwena morena mpolokele wena
2: Haji me hai papate.
1: Dange, ndate di potore papate. Toko anu kito papata musifa. Toko anu kito papata musifa.
3: Musifa, fi mwa kondo.
1: Ay, buki musifa wango. Chupisa mwa. Pia mwa ke Sake papa tile musifa. Muso chwa yesu fikela rikopana na kwenye tlanche. Hamurena, ampolo kele wena. Hadino, we. Awe ntwe, hale shai isu ele fuga. Hale shai isu ele fuga. Fuga. Musifa wabona he kela na kwenye

medisa hle ma medie motle wa salma ya salesotho me song ya ka jeno ke la hlano kgwedi ke yona yane ya Phupjane selemo sona ke 2020 ya metso e tsheletseng. Leboe jwale he abuti Doli Doli ya bileng le wena o tlwa mane horeng nyane ya leshome go fitlhela mona horeng ya leshome le metso e mmedi ya boammadume go wena mesong ena ke dumela hanto ga o tala utlwa ene he thomo e sentse e tle gabola ka tlhasa ka je o sentse o utlwa gore ke mang. Ke mabuti maja a itlhakola mehle mogatuo wa ka

mashome a mabedi a metso e robedi metso tso gantle ga lebile maano re nyane ya pele ke itse nako ena ke nako yane ya batho ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmogoge le ditsebiso. Nomoro ya mogala ke 2231 6429 mole plus 2665 9933.